בלבד. את רואה עניון מופן, דיפן. כנועה מופה, קום תנגע, תאי אוי לו מלבד.